こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月24日月曜日。本日の放送は放送技術者アスイクルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。チュルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？及び旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエ、欧州女子バレーボール選手権でスロベニアに3対1で勝利。イスラエル軍シリア南部に再び侵入。アディレッドとカザフスタン議会選挙で圧勝。イスラエル、停戦下でもガザへの攻撃を継続。プーチン大統領、ロシア国内の燃料不足が続いていると認める。イラク、イランとサウジアラビアに共同安全保障調整評議会の設置を提案。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ、欧州女子バレーボール選手権でスロベニアに3対1で勝利。前回王者のチュルキエはイスタンブールで開催されている CEV 欧州女子バレーボール選手権でスロベニアを3対1で下ろし、グループ A で2勝目を挙げました。シナン・エルデムスポーツホールで行われた試合はチュルキエが25対21、22対25、25対17、25対16で勝利しました。チュルキエ代表は初戦でもラトビアを3対0で破っています。チュルキエはメリッサ・バルガス選手が19得点でチーム最多を記録し、イルキン・アイドゥン選手が13得点、ゼフラ・ギュネシュ選手が12得点を挙げました。スロベニアではマーシャ・プシェル選手が17得点でチーム最多となりました。チュルキエは第1セットを25対21で先取したものの、第2セットを22対25で落としました。その後、第3セットを25対17、第4セットを25対16で連取し、セットカウント3対1で勝利しました。イスラエル軍シリア南部に再び侵入。イスラエル軍はシリア南部クネイトラ県に再び地上部隊を侵入させ、羊飼いの男性一人を拘束しました。シリアメディアによりますと、イスラエル軍はクネイトラ県南部の農村地帯にあるラフィード町の西側まで進軍し、現地にいた男性一人を拘束しました。イスラエル軍はここ数ヶ月、シリア南部の国境地帯への侵入を繰り返しており、現地で捜索や拘束を行っているほか、一部では軍事検問所を設置しています。イスラエル軍は21日の金曜日にも、ラフィード町の西側まで進軍していました。アディレッド島カザフスタン議会選挙で圧勝。カザフスタンで行われた前倒しの議会選挙で政権寄りのアディレッド党が大差で勝利しました。カザフスタン国営メディアが発表した暫定結果によりますと、新たに結成されたアディレッド党は 70% から 72% の票を獲得しました。投票率は 74% を超えました。また野党の小政党も議席を獲得しました。今回の選挙結果により、カシムジョマルト・トカエフ大統領の政治的基盤がさらに強まるとみられています。引き続きニュースをお聞きいただいています。イスラエル、停戦下でもガザへの攻撃を継続。イスラエルがガザ地区中部と南部で行った攻撃により子供1人を含む少なくとも2人のパレスチナ人が死亡、14人が負傷しました。これにより2025年10月10日から続いている停戦が再び破られたことになります。アルアクサ殉教者病院の医療関係者によりますと、ザワイタへの攻撃で2人が死亡し、7人が負傷しました。また、イスラエル軍の戦闘機が町の一角を攻撃し、火災が発生しました。現場では民間防衛隊が消火活動に当たりました。プーチン大統領、ロシア国内の燃料不足が続いていると認める。
ロシアのプーチン大統領はウクライナによるエネルギーインフラへの攻撃を受け、国内の燃料をめぐる問題が依然として完全には解消されていないことを明らかにしました。ロシアの放送局、ウェーゲー KLK のインタビューでプーチン大統領は、ミハイル・ミシュスチン首相が攻撃後にエネルギー部門で生じた問題への対応に当たっていると述べました。プーチン大統領は一昨日首脳と会談し、この問題について協議した。確かに全ての問題が解決したわけではないが、対応は進んでいる。首相が状況を管理しており、特別委員会も設置されていると述べました。イラク、イランとサウジアラビアに共同安全保障調整費用議会の設置を提案。イラクはイランとサウジアラビアに対し、共同安全保障調整費用議会の設置を提案したと発表しました。イラクのカシム・アル・アラジ国家安全保障顧問は、国営テレビアル・イラキーヤのインタビューで、イラクがテヘランとリヤドの両政府に対して行った新たな外交的働きかけについて説明しました。アル・アラジ国家安全保障顧問は、イランとサウジアラビアの関係に言及し、イランとサウジアラビアに対して共同安全保障調整費用議会の設置を提案した。両国間の根本的な問題は、相互の信頼が損なわれていることにあると述べました。アル・アラジ国家安全保障顧問は、提案の詳細については明らかにしておらず、イランとサウジアラビアの当局からもこの件についてまだ公式な発表はありません。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがデメツ・アカルン満足エ

世界史上最も血生臭い戦争の一つが偉大な友情を生み出したことをご存知ですか？第一次世界大戦の戦線の一つ、チャナッカレ戦線は血生臭い戦いが繰り広げられた戦場です。1平方メートルあたり6000発の銃弾が降り注ぎ、50万人が命を落としました。互いに面識のない国々から来た兵士たちがチャナッカレに一緒に埋葬されました。連合軍の中にはオーストラリアとニュージーランドの兵士、いわゆるアンザック兵士がいました。彼らは遠い故郷を離れ、イギリス軍に加わって戦いました。アンザック兵士とトルコ兵士は戦場で激しく戦っただけではありません。戦闘以外においても互いを尊重することで人間関係と友情を育んできました。前線で塹壕から出て洗濯物を干す兵士たちは互いに銃撃しようとは考えませんでした。互いにタバコ、チョコレート、レーズン、ドライイチジク、お土産を送り合いました。戦争が終結すると、アンザック軍司令官ゴドリー将軍はオスマン帝国軍に対して、アンザックの墓を尊重するよう求めるメッセージを残しました。しかし、実際にはそのような呼びかけは必要ありませんでした。なぜなら、トルコ軍は戦争で亡くなったすべての兵士をまるで我が子のように大切にしていたからです。アンザック兵士が上陸した湾は、命を落とした兵士たちをたたえてアンザック湾と名付けられ、1915年のガリポリ上陸記念日の4月25日はアンザックデーとして認められました。国内に平和あれ、世界に平和あれと唱えたムスタファ・ケマル・アタトゥルクが、1934年のアンザック記念式典で発表したメッセージは非常に意味深いものでした。この祖国の大地に血を流した英雄たちよ、あなた方は今、友好国の地に眠っています。どうか安らかに、静かに眠ってください。あなた方はトルコ兵士たちを肩を並べて共に眠っているのです。遠い国々から子供を戦争に送り出した母親たちよ、涙をお拭いください。あなた方の子供は私たちの胸の中にいます。彼らは安らぎの中

で穏やかに眠っています。この地で命を捧げた彼らは、もはや私たちの子供となったのです。現在では、毎年何百万人ものトルコ人、オーストラリア人、ニュージーランド人がガリポリの記念式典に集まり、犠牲者を偲び、祈りを捧げて世界平和を願っています。そのため、チャナッカレは偉大な戦争だけでなく、偉大な友情と人間性が全世界に示される場所と考えられています。

リスナーの皆さん、こんにちは。セイランです。今回の旅行記では、アンカラでの旅にとっておきの1ページを加えたいと思います。朝早く目を覚まして、窓から差し込む朝日が、首都の夏の暑さの予兆を静かに告げていました。でも、ギュネシさんと一緒に、太陽がまだ街を本格的に照らす前に、アンカラで最も重要な博物館を訪れることにしました。美味しい朝食を済ませ

てから早速出発しました。最初に訪れたのはウルス地区にあるアナトリア文明博物館でした。石造りの壁が放つ涼しさが中庭に足を踏み入れた瞬間に私たちを迎えてくれました。ここでは人類の歴史の最も古い痕跡を見ることができました。チャタルフユックから出土した母なる女神の肖像は何千年も前の信仰をそっと語りかけてくれるかのようでした。筆体との石板に刻まれた文字は文明の最古の声を私たちの耳に届けていました。まるで歴史がガラスケースの向こうにあるのではなく、すぐ隣で呼吸しているかのようでした。次に向かったのは民族学博物館です。ここはアナトリアの文化的豊かさを現代に伝える宝箱のような場所でした。銀細工の伝統的なアクセサリー、色とりどりのビンダルと呼ばれる刺繍入りドレス、アナトリア各地から集められた手織りの絨毯が目の前に広がっていました。オスマン時代のヘノナイト、結婚式前夜の儀式や結婚式の場面を再現した展示はまるでエリフさんの近づく結婚式の予兆のようでした。ギュネシさんと顔を合わせて微笑みました。私たちも間もなくそんなお祝いに立ち会うことになるのです。どの展示室でもまるで過去から現在へと続く橋の上を歩いているような感覚でした。歴史の奥深さ、文化の豊かさ、そして人間の時を超えるたくましさ、そのすべてがアンカラの中心で、静かでありながら非常に力強く私たちに語りかけてきました。博物館を出た時にはすでに太陽は高く昇っていました。でも私たちは歴史の涼やかな回廊で過ごした時間の安らぎとともにいたので、その日の暑ささえも心地よく感じられたのです。昼頃には少し準備も兼ねて買い物に出かけました。アンカラの大型ショッピングモールの一つへ行き、そこで私を待っていたのはワクワクするドレス選びでした。ヘナナイトのために目を引くエメラルドグリーンのドレスを選びました。光沢のあるサテン生地が光を受けてきらめく鮮やかな様子に魅了されました。そして結婚式用には上品なカッティングが印象的なターコイズブルーのドレスを選びました。胸の中に言葉では表せないような幸福感が広がり、まるでエルフさんだけでなく、私自身にも祝祭の日が近づいているような気持ちになりました。夕方、ついにエルフさんのヘノナイトが始まりました。彼女は伝統的な赤いドレスに身を包み、ひときわ輝いていました。会場はヘナナイトの歌の切ないメロディーに包まれ、高い丘にという歌が流れ始めると、女性たちは感情を抑えきれず涙を流しました。すすり泣き、笑い声、祈り、そして歌声が入り混じりながら、エルフさんの手にヘナが塗られると、若い女性たちが彼女の周りを囲んで歌を崩さみ、その光景が夜にさらなる彩りを添えていました。その瞬間、私はアナトリアで何世紀にもわたり受け継がれてきたこの伝統に立ち会えたことの深い感動を心の底から味わいました。翌日、ついに結婚式のワクワクする一日が始まりました。エリフさんは御式前の習慣として、靴の裏に独身の友人たちの名前を書きました。すると、ギュネシさんが笑顔で、セイランの名前も書きましょうと言いました。
理由を尋ねると、彼女はこう説明してくれました。

れました。うちの地域ではね、結婚式の日に花嫁の靴の裏に独身の女の子の名前を書くんです。式の間に靴の裏から名前が消えた人が一番最初に結婚すると信じられているの。ちょっとしたおまじないみたいなものよ。その言葉を聞いた瞬間、私の胸に小さなときめきが生まれました。まるで未来への扉をそっと開くような、そんな遊び心のある伝統でした。女の子たちが自分の名前を笑いながら靴の裏に書いていくうちに、そこには希望に満ちた明るさと、ほんの少しのドキドキするような神秘的な空気が漂っていました。夕方になると、エリフさんは伝統的な楽器、太鼓とズルナの賑やかな音色に包まれながら、盛大な花嫁行列で送り出されました。花嫁の車の前では子供たちがお菓子を集め、若者たちは道止めごっこという風習で遊んでいました。アンカラの緑に囲まれた場所では屋外のガーデンウェディングが私たちを迎えてくれました。花で飾られたテーブル、ライトアップされたダンスフロアは夏の夕暮れの柔らかな風と調和していました。しばらくすると太鼓とズルナの音がさらに力強くなり、みんなが拍手とともに立ち上がりました。エルフさんと新郎が腕を組んで会場に入場してきたのです。彼女の真っ白なベールは風にふわりと揺れ、新郎の顔には誇らしさと甘い緊張が浮かんでいました。婚姻登録官がステージに上がると場内は一気に静まり返りました。エリフさんと新郎は並んで立ち、少し緊張した面持ちでその瞬間を待っていました。司会者がマイクに身を寄せ、新郎新婦に聞きました。その健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、互いを愛し、敬い、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか？会場は静まり返り、誰もが息を潜めていました。エリフさんの目は幸せに輝き、力強く、はい、と答えました。続いて、新郎も同じ決意で、はい、と応じました。その瞬間、拍手が沸き起こり、紙吹雪が舞い上がり、太鼓が賑やかに鳴り響きました。そして伝統に従い、ちょっとした儀式が始まりました。新郎新婦が並んで立ち、結婚後、家庭で誰の言葉が通るかを占うとされる足踏みの儀式が行われました。エリフさんは優雅に、しかし素早く新郎の足の上に自分の足を乗せました。笑い声と拍手が再び会場を包みました。ギュネシさんが私の方に顔を向け、笑いながら囁きました。ほら、もう家で誰の言葉が通るか決まったわね。結婚式が正式に取り行われると、会場全体に大きな喜びの波が広がりました。新婦と新郎が見つめ合うその眼差しには深い愛が込められており、この特別な瞬間をさらに忘れられないものにしました。新郎新婦は初めてのダンスのためにステージへと招かれました。ゆったりとした音楽の旋律が空へと溶けいく中、エリフさんと新郎は目を合わせながら優雅に回り始めました。周囲の人々が拍手で二人を応援する中、ステージにはまるで二つの心だけが存在しているかのようでした。そのダンスは二人だけでなく、そこにいたすべての人の心に幸福の絵を描いたのです。その後、贈り物が手渡されました。私たちもギュネシさんと一緒に金を送って、彼らの幸せを分かち合いました。続いて音楽が高まり、民族舞踊の祓いが始まり、陽気な踊りの曲が流れました。子供の笑い声、若者の楽しげな歌声、年長者の祈りが響き渡り、結婚式はまるで祝祭のような雰囲気に包まれました。その夜、アンカラの空の下で

祝われたこの結婚式は、私の記憶に刻まれた最も美しい思い出の一つとなりました。友情と伝統、そして愛が織りなす魔法のような忘れられない一夜でした。皆さん、こうしてアンカラでの旅は歴史の足跡と友情の最も純粋な形に私を導いてくれました。博物館の静かな回廊では過去の息吹を感じ、ヘナナイトでは涙と歌に寄り添い、結婚式では幸せのダンスに加わりました。新婦と新郎のはいという言葉は、二人の心だけでなく、そこにいたすべての人の心に刻まれた喜びとなりました。あの夜、アンカラのソロナ下で行われたこの結婚式は、人生が分かち合うことでこそ美しくなるのだと、改めて私に思い出させてくれました。今回の旅行記はここで締めくくります。次の目的地ではアンカラでの新たな発見を続けていきます。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月25日火曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイ・デミルとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、 シンボルレート 27,500、 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアナトリア発

それではニュースヘッドラインです。中継とカタール経済関係拡大で二国間貿易50億ドルを目標に、イスラエル、パレスチナの子供2万1500人以上を殺害、ガザのモスク1244カ所を攻撃。シリアのシャラー大統領、米国のテロ支援国家指定解除を歓迎、トランプ大統領に謝意。ベッセント米財務長官、制裁に従わない国にイランと同様の孤立と警告。行動私癖への対策を議論、世界各国の専門家がイスタンブールに集結。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トルキエとカタール経済関係拡大で二国間貿易50億ドルを目標に、トルキエのエメルボラト貿易相はアンカラでカタール側と会談した後、両国の貿易額を50億ドルに引き上げることを目指していると明らかにしました。ボラット貿易相は、二国間の貿易投資関係について協議するため、カタールのアフメド・ビン・ムハンマド・アル・サイード対外貿易担当国務相とトルキエ貿易相で会談しました。会談後、記者団に対しボラット貿易相は、トルキエとカタールの関係は目覚ましい発展を遂げている。年間の貿易総額は過去21年間で53倍に増加し、昨年は13億ドルに達したと述べました。イスラエル、パレスチナの子供2万1500人以上を殺害、ガザのモスク1244カ所を攻撃。パレスチナ政府メディア局は、イスラエルが2023年10月に開始したジェノサイド戦争以降、2万1500人以上のパレスチナの子供を殺害し、ガザ地区にある1275カ所のモスクのうち1244カ所を攻撃したと発表しました。メディア局によりますと、イスラエル軍はガザ地区での攻撃において、民間人や住宅、礼拝施設を組織的に標的としており、モスク1077カ所が完全に破壊されたということです。メディア局は、民間人や子ども、宗教施設への攻撃が続いていることを非難するとともに、国際的な仲介国に対し停戦違反をやめ、合意を完全に履行するようイスラエルに圧力を強めるよう求めました。今回の声明は、イスラエルがガザ地区への攻撃を再び激化させる可能性があります。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: シリアのシャラー大統領、米国のテロ支援国家指定会場を歓迎、トランプ大統領に謝意。シリアのアフマド・シャラー大統領は、米国がシリアをテロ支援国家のリストから正式に除外したことを歓迎し、シリア国民に祝意を表すとともに、ドナルド・トランプ米大統領やシリアを支援してきた国々に感謝の意を示しました。シャラー大統領は24日の月曜日、シリアの名前がテロ支援国家のリストから正式に削除されたことをシリア国民と共に祝いたいと思うと述べました。また、米国大統領、そしてシリアとシリア国民に寄り添ってくれたすべての兄弟、友人に感謝しますと語りました。アサード・シャイバニ外相も今回の決定について、シリア国民がもたらした変革の成果だと評価し、新たなシリア国家が国際的な平和と完全に取り組む姿勢を示すものだと述べました。シャイバニ外相は X への投稿で、47年にわたる指定が解除されたことに触れ、この歴史的な節目を迎えたシリア国民に祝意を表しますと述べました。ベッセント米財務長官、制裁に従わない国にイランと同様の孤立と警告。アメリカのスコット・ベッセント財務長官は、イランへの支援を続ける国はテヘランを世界経済から孤立させる取り組みの対象になると警告しました。またドナルド・トランプ大統領がすでに各国首脳に対してイランとの貿易を停止するよう求めていることも明らかにしました。ベッセント財務長官は昨日の月曜日、イランのデジタル資産やテクノロジー、金、航空、海軍分野を対象とする新たな制裁措置を発表しました。トランプ政権は紛争の終結とホルムズ海峡の全面的な再開に向けた合意を交渉するよう、テヘランへの圧力を強めています。ベッセント財務長官はワシントンで記者団に対し、具体的な国名には言及せず、イランを支援する国々はイラン産原油を購入し、輸送しています。また、両替所や自由貿易地域を通じてイランの資金の流れを手助けし、イランの航空便を受け入れ、同国に代わって登録業務を行っています。さらに海上での燃料輸送や陸路での通過を黙認し、銀行の違法な利用にも目をつぶりながら、自らの関与の実態を隠していますと述べました。行動私癖への対策を議論、世界各国の専門家がイスタンブールに集結。インターネットの過度な利用やギャンブル、買い物、接触行動などに関連する行動私癖のリスクについて議論するため、世界各国の専門家が今週イスタンブールに集まっています。この分野を代表する国際的な学術イベントの一つである第11回国際行動私癖会議は、依存症対策に取り組むトゥルキエの NGO イシライトの協力のもと、月曜日イスタンブールのボアズチ大学で開幕しました。会議は今週月曜日から水曜日まで開催され、心理学や依存症、その予防などを専門とする世界各国の研究者や専門家が参加する予定です。会議には、研究者や大学関係者、心理学者のほか、保健社会福祉分野の専門家などが参加し、共通の科学的課題について意見を交わします。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、ムスタファ・ジェジェリ、エムリ・オル

皆さんこんにちは。今日は1980年代に小さな港町で生まれ、今ではチュルキエ全国で愛されているストリートフードをご紹介します。ただしご注意ください。とても手軽で驚くほど美味しいこの食べ物を口にしたら、その美味しさに夢中になってしまうかもしれません。本日のメニューはアユワルクトーストです。アユワルクトーストは世界で最も美味しいサンドイッチの一つと言われています。もちろん本当にそうかどうかは食べてみないとわかりません。ではまず、アユワルクトーストはどんな食べ物なのかご紹介しましょう。アユワルクトーストには昔ながらの伝統的なスタイルと全国に広まる中で生まれた様々なアレンジがあります。ただ、どちらにも共通しているのは、大きくて黄色みがかかった特製のパンを使うことです。今回は、まず伝統的なアユワルクトーストをご紹介します。伝統的なアユワルクトーストの具材は、トゥルムチーズ、スジュックと呼ばれるスパイシーソーセージ、そしてトマトです。この味を生み出したのは、アリ・ドゥトゥルさんです。バルケスル県の海辺の町アイワルクで小さなサンドイッチ店を営んでいました。1983年、彼はフセイン・サールグンさんのパン屋でアイワルク名物のひよこ豆工房を

ったパンを購入します。このパンには、コザク地方のブドウ糖蜜が練り込まれており、トースト用に作られていたことが特徴でした。バリ・ドゥトゥルさんは、このパンに独自の調理法と具材を組み合わせ、新しいストリートフードを生み出しました。こうして小さなお店から始まったアイヴァルクトーストは、やがてトゥルキエ全国へ広まっていったのです。2023年3月1日には、トゥルキエ特許商標庁から地理的表示の登録も受けました。では、現在広く親しまれているアイヴァルクトーストを見てみましょう。地域によって多少違いはありますが、一般的にはチーズ、ソーセージ、スジュック、ロシア風ポテトサラダ、ケチャップ、マヨネーズなどが使われます。そして、ひよこ豆酵母で作られたパンは今も欠かせない存在です。伝統的なものと現代風のものでは味わいがかなり異なりますが、どちらもとても美味しいことに変わりはありません。ぜひ両方食べ比べて、お気に入りを見つけてみてください。さて、想像してみてください。夏のある日、お腹が空いて、何かいつもと違うものを食べたくなったとします。もしアイヴァルクで休暇を過ごしているなら、ぜひ本場のアイヴァルクトーストを味わってみてください。きっと忘れられない味になるはずです。でも、トゥルキエの別の町にいても心配はありません。どこかの路地でサンドイッチ店を見つけたら、迷わずアイヴァルクトーストを注文してみましょう。あとはお店の職人にお任せです。職人はおよそ25センチの大きなパンを半分に切って、チーズやスジュックなどの具材をたっぷり挟みます。それをトースターで焼き上げ、チーズがとろけ、パンがこんがり色がついたら取り出します。さらにパンを開いてロシア風ポテトサラダやソーセージを加えれば、ボリューム満点のアイヴァルクトーストの完成です。お好みでピクルスやケチャップ、マヨネーズを追加するのもおすすめです。飲み物には、トゥルキエでアトムと呼ばれるフレッシュジュースはいかがでしょうか。夏はオレンジ、リンゴ、人参を使い、冬にはグレープフルーツやザクロも加えられます。もちろんお好きな飲み物を合わせても構いません。最後に一つだけ注意です。アイヴァルクトーストは具材がたっぷりなので食べていると口元が汚れてしまうかもしれません。でもご安心ください。その美味しさを味わえばきっと気にならなくなるはずです。それではどうぞお楽しみください。トゥルキエの屋台料理探訪。

空は何千年もの昔から人々の心を引きつけてきました。雲一つない夜に星を眺め、果てしない宇宙に思いを馳せ、また見ぬ世界を想像する。そんなひとときを過ごしたことがある人も多いでしょう。私たちはロマンチックな気持ちや空想の物語に誘われるように夜空の闇を見つめます。一方、科学者たちは地球とは異なる世界を探り、地球以外にも生命が存在するのかを確かめるため、長年にわたって宇宙の研究を続けてきました。第二次世界大戦後に始まった宇宙開発競争は、人類が月に降り立ったことで新たな段階を迎えました。当時は月だけでなく、他の惑星についても研究が進められました。その中でも特に注目されたのが火星です。火星は地球と同じ岩石でできた惑星で、太陽にも極端に近いわけではありません。そのため火星に生命が存在するのかという研究は早くから行われてきました。さらに気候変動や水資源をめぐる問題、氷河岩の融解が深刻になるにつれ、1990年代初めから火星研究は一段と活発になりました。こうした研究はすでに四半世紀以上にわたって続いています。赤い惑星と呼ばれる火星が人類にとって新たな居住地となりうるのか、それを探るため、これまで様々な目的を持つ探査機が送り込まれ、多くのデータが集められてきました。アメリカ航空宇宙局 NASA は2020年火星のジェゼロクレーターに探査機を送るのに先立ち、SNS に次のように投稿しました。遠く離れた別世界にありながら、トゥルキエのサルダ港と火星のジェゼレクレーターには地質学的な共通点があります。研究者たちは火星探査に備え、この地域で実際に現地調査も行いました。この投稿によってトゥルキエが誇る美しい湖、サルダ港に大きな注目が集まりました。トゥルキエ南西部ブルドゥル県にあるサルダ港は、白い砂浜と鮮やかな青い水で知られ、トゥルキエのモルティブとも呼ばれています。サルダ港とモルティブの写真を並べてみると、見分けるのが難しいほどよく似ています。サルダ港はトロス山脈にあるクレーター港で、およそ200万年前の地殻変動によって形成されたとされています。火山活動の影響を受けた湖であることから、水には炭酸塩やマグニシウムが豊富に含まれています。そして目を奪われるような白い砂の形成に大きく関わっているのが、このマグニシウムです。湖に生息するバクテリアがマグニシウムを取り込み、独特の層を作り出します。サルダ港には24時間酸素を作り出すバクテリアが生息しています。こうしたバクテリアは地球上に誕生した最初期の生命の仲間と考えられています。バクテリアによって作られた層が長い年月をかけて崩れ、あの美しい白い砂を生み出しているのです。またサルダ港の印象的なターコイズブル

ルーの色を生み出しているのもバクテリアの働きによって形成された白い岩石です。こうした岩石はおよそ35億年前から形成され始めたとされています。ここにサルダ港が他の湖とは大きく異なる特徴があります。専門家によるとこれらの地質構造には地球上に誕生した最も古い生命の姿を知るための手がかりが残されています。こうした化石のような性質を持つ非常に古い地質構造が見られる場所は世界でもごく限られています。サルダ港はこの代表的な場所の一つです。こうした理由から NASA は火星のジェゼロクレーターを探査する前に研究チームがサルダ港を訪れ現地調査を行ったことを明らかにしました。サルダ港にはジェゼロクレーターとよく似た炭酸塩やデルタ状の地形があります。炭酸塩は微生物をはじめ周囲に存在するさまざまな物質を内部に閉じ込める性質があります。そのため過去に存在した生命の痕跡を探る上で重要な手がかりになると考えられています。サルダ港を訪れた研究チームはまるで火星のクレーターを目の前にしているようだったと語り、火星に興味がある人にはぜひサルダ港を訪れてほしいと勧めています。サルダ港はその地質から火星を真っ白な砂とターコイズブルーの水からモリティブを思わせます。しかしこの湖の魅力はそれだけではありません。トゥルキエでも特に深い湖の一つであるサルダ港は固有種が生息していることから重要自然地域に指定されています。世界的に絶滅が危惧される生物も生息しています。また湖とその周辺は植物や野鳥の保護という面でも重要な条件を満たしており、世界的にも価値の高い湿地となっています。独特な地質構造を持つサルダ港は火星研究のための天然実験室とも呼ばれています。火星に生命は存在するのか、人類が長年抱き続けてきたこの疑問を解く手がかり、サルダ港にあるかもしれません。サルダ港の白い砂や岩石の形成に太古のバクテリアが関わってきたように、火星でもかつて同じような現象が起きていた可能性があると研究者たちは考えています。これまでの研究から火星にはかつて水や火山活動があり、現在より温暖な気候だったことが分かっています。今のところ人間が暮らせる環境ではありませんが、生命の痕跡が見つかる可能性に期待が寄せられています。サルダ港のほとりに立ち、白い岩や砂を眺めれば、何百万年という地球の歴史を目の前に感じ、遥か遠い過去に思いを馳せることができます。今回は火星のジェゼロクレーターと地質学的な共通点を持ち、トゥルキエのモルティブとしても知られるサルダ港をご紹介しました。テレテトゥルキエの声ラジオでニスリハンデールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。